0: Жидкий обжару.
1: Ваш пес пуща джаке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Roborock побере обоје.
3: Вечна roborock.si. Пика вам принаша веч при усакем накупу. Викенд попуст на целотен накуп али избрани изделек. Ексклузивне купоне у апликацији Мој М. Тер мојо избиро за угоднейше накупе усак месец. Плачујте на оброке брез обрести али кар с телефоном и искористите угодности при партнерих. Пика. Веч вредности за ваш накуп. Избира ки мотивира. Меркатор.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.

0: Ακα Γκροσδάνου να Ράδιο 1.
1: Купуете непремичнино?
2: Непремичнине пиканет.
1: Непремичнине пиканет.
2: Непремичнине пиканет.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na event.si.